0: ムーミン、私に話して。
1: 隠したりしないで、何でも打ち明けて、おバカさんね。だってそんな、
0: まさか、
1: うん、サイから男の子でしょ。だからね、
0: 私に話して。

ネットに私という曲を作ることにした。声をサンプリングして、画像のデータも細かく作った。思考ルーチンはあなたの思考を改造して、同じくブレイクビーツにして、今度はネットに分散した。これでネットがある限り、私は死なない人間になった。あなたと一緒。